0: Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
1: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam 11 pagi dan untuk waktu ini masih lagi bertemankan saya Azlan menemani anda dalam segmen Nasional Aspirasi. Waktu sekarang 11.06 pagi untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, warga emas ditemui maut disyaki dibunuh di Ipoh dengan pemeriksaan awal menunjukkan kesan kecederaan dipercayai akibat tertakan pada badan, kepala dan leher mangsa. Polis turut menemui sebilah parang dipercayai digunakan dalam kejadian. Seorang lelaki tempatan berusia 52 tahun ditahan di lokasi bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif masih dalam siasatan. Seterusnya, berkenaan pengendali Bayern Munich, Vincent Kompany nekat kekal taktik berisiko tinggi lawan PSG dengan PSG memegang kelebihan 1 gol selepas kemenangan 5-4 pada aksi pertama separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah. Perlawanan dianggap antara terbaik era moden tetapi pertahanan Bayern dikritik terlalu rapuh. Kompany tegas tidak akan ubah falsafah permainan walaupun mengejar tempat ke perlawanan akhir dan Bayern telah menjuarai Bundesliga meledak 116 gol tetapi bolas 16 gol dalam 6 perlawanan terakhir. Teruskan setia bersama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar
3: UFO, bukan UFO.
2: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di

Hiburan terbaik seiring perkongsian informasi semasa yang disajikan untuk anda menerusi Nasional Aspirasi bersama dengan Saiz Azlan menemani anda Muslimin dan Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 5 Mei 2026 Masihi 17 Zulkaedah 1447 Hijri. Bagi kawasan kota Kinabalu, Sabah pukul 12.15 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18. Kuching, Sarawak 12.39. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.13. Kuala Terengganu 1.6. Kuantan Pahang 1.7. Kota Baru Kelantan 1.10. Johor Baru Johor 1.4. Bandaraya Melaka 1.10. Seremban Negeri Sembilan 1.11. Shah Alam Selangor 1.13, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang 1.18, Alor Kedah 1.17 dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari. Selepas ni Easy Marzauki. 3 jam yang seterusnya dalam segmen Nasional Relax dan juga berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi, bersua lagi di lain masa, di lain waktu. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Saiz Azlan. Assalamualaikum.

0: pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Optiris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Langkah strategi menghadapi ketidaktentuan krisis bekalan global, pelarasan semula perbelanjaan negara sedang diperhalusi. Penasihat ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, bagi tujuan itu perbincangan mengenai pelarasan bajet masih pada peringkat awal dan belum dimuktamadkan.
1: MOF minta kepada kementerian lain untuk menyelaraskan semua bajet. Kita ada target daripada segi potongan bajet yang diperlukan dan boleh berbincang. Bukan pembunuhan muktamad. Dia mengoptimumkan. Pasal apa ni, kita kena imbangi daripada segi satu ialah keperluan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Yang asas tu memang tak boleh lari. Itu memang kena berdirikan. Kita juga ada keperluan untuk pembangunan. Itu pun tidak boleh lari. Tapi ada juga apa ni, sesetengah aktiviti atau inisiatif yang boleh ditangguhkan.
0: Jelasnya pelarasan tersebut bukan sekadar pemotongan perbelanjaan, sebaliknya lebih kepada usaha mengoptimumkan penggunaan sumber negara. Nur Hisham Hussein berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan bicara naratif di Angkasa Puri, Kota Media. Sementara itu, Malaysia tidak melihat bekalan tenaga atau kekurangan bahan mentah sebagai risiko utama kepada industri semikonduktor negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Malaysia mempunyai simpanan gas mencukupi untuk sokong pertumbuhan industri termasuk sektor yang menggunakan tenaga secara intensif. Mengenai kemungkinan risiko bekalan yang digunakan dalam pengeluaran semikonduktor, beliau berkata keadaannya masih terkawal buat masa ini tetapi tertakluk pada perkembangan global. Dalam pada itu, institusi koperasi di Malaysia setakat ini kekal stabil dan tidak terjejas secara serius meskipun berdepan tekanan krisis bekalan global. Ini dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alamin. Bagaimanapun, perkembangan semasa akan terus dipantau bagi memastikan sebarang isu dapat ditangani segera. Dalam menepani krisis tenaga global, langkah proaktif akan diambil untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi menghadapi cabaran ekonomi semasa termasuk persetujuan semula pinjaman moratorium. Lebih 38,000 pemeriksaan dilakukan dalam Optiris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, 506 kes direkodkan manakala 147 individu ditahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi, diikuti gas petroleum cecair, minyak masak, gula dan tepung gandum. Di Sabah misalnya, lebih 6,000 pemeriksaan dilakukan dengan 132 kes direkodkan. Optiris dilaksana bagi memastikan kawalan menyeluruh dari sempadan hingga ke rantaian bekalan sekaligus menjamin kestabilan bekalan. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, Dato' Armizan memaklumkan kemudahan pendaftaran sistem berkenaan disediakan secara dalam talian dan fizikal. Bagi 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan, pendaftaran dibuka bermula semalam. Permohonan boleh dibuat melalui portal MySubsidi selain kaunter fizikal di Pejabat KPDN Negeri dan Cawangan.
2: Permohonan SKDS itu telah pun mula dibuka untuk ketiga-tiga wilayah ini yang melibatkan 23 sektor pengangkutan darat barangan. Kita bagi masa, boleh rujuk kepada portal Mat Subsidi yang KPDN wujudkan tersebut. Dan kita tahu isu Sabah, Sarawak, Labuan ini ada isu kadang-kadang, ada isu konektiviti, ada juga mungkin syarikat-syarikat ini yang kurang mahir dan ingin mendapatkan maklumat tambahan.
0: Kemudahan kaunter bergerak turut disediakan khususnya bagi membantu syarikat di kawasan luar bandar yang berdepan kekangan akses internet. Setakat ini pendaftaran hanya melibatkan proses permohonan dan belum lagi pelaksanaan penuh sistem SKDS. Seramai 514 bakal jemaah haji Malaysia menangguhkan tawaran pada saat akhir bagi musim ini atas pelbagai faktor yang tidak dapat dielakkan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, antara sebab utama adalah masalah kesihatan, kematian, kemalangan serta situasi tertentu seperti tempoh idah. Sebagai itu, langkah proaktif diambil untuk menggantikan kekosongan melalui senarai menunggu sekaligus memastikan kuota haji berjaya dipenuhi. Usaha itu penting supaya setiap kuota yang diperuntukkan kepada Malaysia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berita seterusnya. Sambutan Minggu Perpaduan terus menjadi platform penting bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Zaidin Muhammad Nor berkata, penganjurannya bertujuan mewujudkan kefahaman serta keharmonian antara rakyat.
3: Fokusnya hampir sama, iaitu berkaitan dengan kita cuba memaparkan berkaitan dengan perpaduan masyarakat di pelbagai tempat lah. So dalam konteks ini di seluruh negara. So itu tujuan kita adalah berkaitan mewujudkan momen-momen berkaitan dengan perpaduan di kalangan masyarakat supaya masyarakat dapat bersatu, padu dan memahami di antara satu sama lain. Itu konsep yang utama kepada kita adalah berkaitan dengan perpaduan.
0: Sambutan Minggu Perpaduan kali ini akan berlangsung di Bandar Hilir Melaka berhampiran Memorial Peristiharahan Kemerdekaan. Pelbagai aktiviti menarik turut dirancang termasuk program sukan tradisional serta acara riadah yang menampilkan busana etnik. Kelewatan penanaman padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA disebabkan paras empangan rendah. Ia susulan kekurangan hujan hingga jejaskan bekalan air bagi tujuan pengairan sawah. Pengerusi MADA, Datuk Dr. Ismail Salih berkata, pemantauan berterusan dijalankan ke atas pesawah yang terkesan peningkatan kos operasi berikutan situasi tersebut. Kelewatan penanaman juga berlaku apabila pesawah menunggu hujan mencukupi untuk kurangkan risiko kerugian. Pesawah diingatkan tidak menangguh penanaman terlalu lama berikutan risiko fenomena El Nino yang dijangka bermula bulan depan. Dalam perkembangan berkaitan, negara Asia yang masih bergelut dengan kesan konflik di Asia Barat kini berdepan dengan fenomena El Nino. Kerana itu berpotensi meningkatkan permintaan tenaga, menjejaskan penjanaan hidroelektrik serta merosakkan tanaman. Pertubuhan Meteorologi Sedunia menjangkakan keadaan El Nino boleh terbentuk seawal bulan ini hingga Julai. Sekaligus kesan besar kepada Asia termasuk gelombang haba, kemarau dan hujan lebat. Sebagai itu, pakar mencadangkan negara-negara di rantau berkenaan memperkukuh sistem tenaga dengan mempelbagaikan sumber serta meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar dan angin. Sebuah kapal perang tentera laut Amerika Syarikat diserang dengan 2 peluru berpandu selepas cuba melintasi Selat Hormuz tanpa mematuhi amaran Iran. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, kapal terbabit terkena serangan sekaligus memaksanya berundur dari kawasan itu. Sementara itu, pemerintah pusat Amerika, CENTCOM, memaklumkan dua kapal dagang yang mengibarkan bendera Amerika berjaya melalui Selat Hormuz dengan bantuan tentera. Mereka dilapor menerima bantuan daripada kapal pemusnah peluru berpandu yang kini beroperasi di Teluk Parsi. Selain itu, 6 bot kecil Iran didakwa telah ditenggelamkan di Selat Hormuz menerusi serangan udara Amerika. Sementara itu, Menteri Perdagangan Negara Kumpulan 7 dijadual mengadakan mesyuarat di Paris pada Selasa dan Rabu bagi membincangkan isu berkaitan kesan langsung penutupan Selat Hormuz. Menurut Pejabat Menteri Perdagangan Muda Perancis, Nicolas Forissier, kesan perang di Asia Barat dijangka menjadi agenda utama perbincangan. Turut dibincangkan berkaitan keselamatan ekonomi, khususnya dalam memastikan bekalan mineral kritikal terjamin. Seorang lelaki bersenjata ditembak ejen Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat USSS berhampiran White House. Timbalan Pengarah USSS Matthew Quinn berkata, insiden berlaku berhampiran National Mall. Ketika kejadian, konvoi membawa naib presiden J.D. Vance melalui kawasan berkenaan. Suspek kini sedang menerima rawatan. Seorang remaja turut dilapor cedera ringan. Motif serangan masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Obstetris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Krisis bekalan global dijangka berterusan sehingga tahun depan dengan tekanan kos yang semakin ketara terhadap sektor strategik negara. Keadaan itu menuntut langkah ketahanan ekonomi yang lebih menyeluruh bagi memastikan kestabilan bekalan dan pertumbuhan ekonomi terus terpelihara. Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara Nur Hisham Hussein berkata, negara kini berdepan dua gelombang utama iaitu kenaikan harga bahan api serta peningkatan kos bahan input. Kerajaan mempergiat pelbagai langkah sokongan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang terkesan akibat krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Muhammad Alamin berkata, mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi M10 telah memutuskan beberapa pendekatan penting termasuk penseluruhan semula pembayaran pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Usaha berkenaan turut melibatkan semua agensi berkaitan yang diminta mengambil tindakan proaktif dalam menyediakan intervensi bersesuaian kepada usahawan dan koperasi. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan memiliki 556.5 liter minyak diesel tanpa lesen pada April lalu. Tertuduh, Hiah Ban Hau, 44 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Roslan Hamid. Dia didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 / Akta 122 yang boleh dihukum denda tidak lebih RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya bawah Seksyen 22-1 Akta yang sama jika sabit kesalahan. Di Kelantan, seorang wanita ditahan kerana disyaki menyeleweng petrol bersubsidi dalam operasi bersepadu di Cabang 4 Tumpat semalam. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN Kelantan, Aswadi Jaafar berkata, suspek dikesan melakukan pengisian petrol secara berulang di sebuah stesen minyak. Siasatan mendapati kenderaan yang digunakan telah diubah suai dengan pemasangan tangki khas bagi menyimpan petrol. 50 liter petrol dirampas dan kenderaan berkenaan juga disita. Cubaan menyeludup masuk 20 ekor lembu dari Thailand yang dianggarkan bernilai RM225,000 digagalkan Tentera Darat Malaysia dalam satu operasi di sempadan semalam. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia telah mengesan pergerakan sebuah lori 3 tan dalam keadaan mencurigakan di lokasi berhampiran sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Segmen semikonduktor kekal sebagai tonggak utama dalam industri elektrik dan elektronik Malaysia mencatatkan ekspor kira-kira RM711 bilion pada 2025. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, daripada jumlah itu ekspor semikonduktor mencatatkan RM465 juta. Menjelang 2030, semikonduktor dijangka mencapai saiz pasaran global kira-kira $1 trilion, sekaligus membuka banyak peluang untuk Malaysia pada masa depan. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan. Dalam masa sama, kekal berdaya saing dalam lanskap global yang berkembang. Hampir RM22.9 juta diluluskan bagi pelaksanaan 9 projek di Terengganu bagi tempoh 1 Januari hingga April lepas. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Shaharudin Abu Sohat berkata, projek bawah RMK13 itu melibatkan komponen pembinaan baharu naik taraf dan pada membaikkan kemudahan bagi merancangkan lagi sektor pelancongan di negeri berkenaan. Sebahagian besar projek infrastruktur yang mengalami kelewatan di Johor berjaya dipulihkan hasil intervensi dan tindakan pemulihan berfasa bagi tempoh 2022 hingga 2025. Exco Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, 51 projek peringkat persekutuan dikenal pasti mengalami kelewatan, manakala di peringkat negeri 20 projek. Sehubungan itu, pendekatan tegas dan berstruktur diambil termasuk menamatkan kontrak kontraktor yang gagal. Penganjuran sebarang program politik mana-mana pihak dalam apa jua bentuk di masjid dan surau di Kedah tidak dibenarkan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Batli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah, sebarang unsur politik perlu dielakkan sepenuhnya kerana boleh mencetuskan ketegangan. Bagi dia merangkap yang di Pertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah bertitah, masyarakat akan hidup lebih aman dan bersatu apabila masjid terpelihara daripada sebarang bentuk perpecahan. Sukan. Pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Unify Arena Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Pelitan berkata perkembangan terkininya amat memberangsangkan selepas menjalani tempoh rawatan intensif selama 3 minggu. Dia juga sudah bebas daripada kesakitan dan kembali menjalani latihan secara berperingkat. Pelitan sebelum ini tidak menyertai kempen Piala Uber 2026 akibat kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, masih lagi bersama saya Izzy menemani anda di petang-petang ni dalam Nasional Relax. InsyaAllah kita akan bersiaran sehingga ke pukul 4 petang nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, dalam kita nak menghadapi cabaran ekonomi global ni dengan peningkatan kos sara hidup, kerajaan sebenarnya telah melaksanakan beberapa langkah utamalah untuk memastikan kebajikan rakyat ni terus terpelihara. Dan sejauh mana antara inisiatif yang telah pun diberi perhatian ialah pelaksanaan subsidi diesel bersasar. Jadi lebih 343,000 kenderaan pengangkutan barangan masih lagi menikmati subsidi pada sekitar RM2.15 seliter. Dan bagi golongan nelayan pula, mereka menerima harga yang lebih rendah iaitu RM1.65 seliter. Dan selain daripada itu juga, 350,000 penerima budi madani, ini termasuk individu serta sektor agri komoditi, menerima bantuan tunai. Dan langkah ini bukan sahaja membantu untuk meringankan beban, malah berjaya mengurangkan ketirisan serta penyeludupan di samping menjimatkan perbelanjaan negara sehingga RM7 bilion. Dan dalam masa yang sama juga, kerajaan turut memberi fokus kepada isu harga makanan asas seperti ayam dan juga telur, dan peningkatan kini beralih daripada subsidi pukal kepada kawalan harga yang lebih strategik. Dan usaha ini menangani kartel melalui rundingan dan penguatkuasaan juga dipertingkatkan bagi memastikan harga kekal terkawal. Dan yang lebih penting, penjimatan daripada subsidi ini disalurkan semula kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dan ini bermakna bantuan menjadi lebih tersasar dan memberi impak yang lebih adil kepada rakyat. Dan kepada anda juga yang beralih kepada subsidi elektrik, dan penstrukturan semula telah dilaksanakan dengan memberi jaminan bahawa 85% pengguna domestik tidak terkesan dengan kenaikan bil, dan lebih 9 juta isi rumah juga menikmati manfaat melalui insentif cekap tenaga, manakala isi rumah miskin tegar menerima rebate sehingga RM40. Dan bantuan khas juga diberikan kepada institusi penting seperti sekolah dan juga hospital. Jadi dengan adanya mekanisme pelarasan automatik, pengurusan kos tenaga kini lebih telus dan seimbang untuk semua pihak. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah ini menunjukkan usaha kerajaan untuk memastikan bantuan sampai kepada golongan sasaran dalam masa yang sama mengukuhkan kedudukan kewangan negara. Okey, itu antara sedikit perkongsian yang ingin saya bawakan kepada anda petang ini. Okey, untuk jam ini juga kita nak bawakan kepada anda satu lagu retro. Dan untuk pilihan hari ini, lagu retro adalah lagu daripada Noel Kumar Lasari dengan Hati Seorang Kekasih. Nasional FM sentiasa di hati. Ayo kita dengarkan.
0: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin baja dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbandaran Pembangunan Bandar UDA agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkuat kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Dato' Sri Anwar turut memaklumkan program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 50, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program Jualan Rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang, dari untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 Jualan Rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjung melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030 sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2030. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, AI telah menjadi penyumbang nilai ekonomi yang signifikan di negara ini dan ia boleh menambah sehingga 1.2% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia setiap tahun. Tahun lepas, ekonomi digital yang dipacu AI menyumbang lebih 23% kepada KDNK Malaysia dengan nilai ekonomi berjumlah lebih RM450 bilion. Unjuran itu menunjukkan AI bukan lagi hanya sisi sampingan kepada ekonomi tetapi menjadi penyumbang penting kepada produktiviti, daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In-Building Solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Pencapaian itu mencerminkan komitmen DNB dalam melengkapkan liputan 5G luar bangunan sekaligus meningkatkan pengalaman digital harian bagi pengguna dan perniagaan. Berita seterusnya. Pelaksanaan sepenuhnya Sistem Imigresen Bersepadu Nasional MyNICE di pintu masuk negara pada September ini akan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sistem itu lebih cekap dan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh hanya 4 hingga 5 saat. Sistem baharu menggantikan sistem imigresen Malaysia itu dilaksanakan secara berperingkat, membolehkan pelepasan dilakukan melalui 3 kaedah iaitu pengecaman wajah, kod QR dan pasport. Pelaksanaan sistem itu sebahagiannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar di KLIA sekaligus meningkatkan kecekapan pergerakan penumpang. Susulan kegiatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin secara haram melalui kecurian elektrik, negara mengalami kerugian mencecah purata hampir 700 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad menyifatkan jumlah kerugian itu amat besar dan membimbangkan. Ia memerlukan tindakan penguatkuasaan dan operasi membanteras secara lebih agresif.
2: Kita mengambil pengiraan secara purata dalam negara kita, setahun kerugian kita hampir mencecah 700 juta lebih. Bayangkan kalau 10 tahun kalau kita tak benteras secara besar-besaran seperti hari ini, akan beri kesan kepada negara yang sangat-sangat kerugian yang sangat besar.
0: Beliau menegaskan aktiviti perniagaan kripto tidak menjadi kesalahan, namun perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram tanpa meter adalah satu jenayah serius. UMNO tidak berniat untuk bertindak sebagai pembangkang di Negeri Sembilan. Sebaliknya akan terus kekal menyokong dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat telah memutamatkan kedudukan kesemua 14 adun UMNO di negeri itu agar terus mendukung kerajaan sedia ada. Luar negara, Iran mengumumkan zon kawalan baharu di Selat Hormuz sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Syarikat. Menurut penyiar rasmi Iran, IRIB, kawasan itu meliputi pesisir selatan Iran dari Koh Mubarak hingga ke bandar pelabuhan Fujairah, Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jurucakap IRGC, Hussein Mohebi berkata, ia turut merangkumi laluan barat antara Pulau Qasim dengan Al-Quain di Teluk Parsi. Thailand meluluskan pakej pinjaman kecemasan bernilai $12.2 bilion bagi menangani kesan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan Thai, pinjaman itu disalurkan bermula Jun hingga September. Ini termasuk bantuan kepada lebih 20 juta golongan berpendapatan rendah menerusi skim Thais Help Thais bagi mengurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul pula menyifatkan pinjaman itu sebagai langkah penting untuk menggerakkan ekonomi yang semakin terkesan. Jumlah pinjaman itu antara yang tertinggi dalam sejarah negara namun masih rendah berbanding krisis kewangan Asia 1997 dan pandemi COVID-19. Akhir sekali, sukan pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Beli telah kembali cergas selepas menjalani rawatan insentif selama 3 minggu. Fokusnya kini untuk kembali mendapatkan rentak permainan secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: cerita tentang nombor-nombor dalam salawat ni, tuan-tuan, saya sebut daripada awal, tuan-tuan, eh. Hadis riwayat Imam Muslim, man salla alayya marratan, siapa yang salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Ulama urai, tuan, 10, tuan-tuan, Allah SWT bagi rahmat, berkah, kemudahan, keselamatan, ketenangan, sakinah, saadah. Allah mulakan kita di kalangan malaikat. Allah SWT naikkan maqam kita. Allah SWT hapuskan dosa kita. Disebabkan satu je selawat, tuan. Allahumma salli ala Muhammad, dapat 10. Luar biasa, tuan, ni. Hadis lain, riwayat Imam An-Nasai, man salla hina yusbihu asyara, siapa yang bersalawat kepadaku ketika berpagi-pagi 10 kali, wa hina yumsi asyara, ketika petang dia bersalawat kepadaku 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Confirm. Confirm apa, ustaz? Dapat bonus. Confirm, kata Nabi SAW. Bukan aku cakap, aku sampaikan di Nabi, tuan-tuan, ni, wa huwa sadiqul masduq. Confirm adrakathu syafaati. Dia mendapatkan apa, dia, tuan? Syafaat, pertolonganku pada hari akhirat. Ini Nabi dah zuhur, ni zuhur ni, tuan, dah masuk abis pagi. Siapa yang daripada subuh tadi sampai zuhur tadi, tuan-tuan, selawat 10 kali, tuan-tuan, tuan-tuan dapat bahagian hadis ni. Petang, masak dalam bahasa Arab, petang ni lepas zuhur ni sampai tengah malam. Ada 10 kali je. Tuan-tuan istiqamah 10 pagi, 10 petang, Nabi kata, confirm dapat syafaat. Kita istiqamah lah, tuan, daripada kita muda sampai kita meninggal, tuan, ni, 10 kali. Confirm. Paling kurang. Ada tak lagi menambring, ustaz? Ada. Hadis. Siapa yang selawat sebanyak 1,000 kali? Man salla alaya fil yaum alfi marra lam yamut illa bushra lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang berselawat kepadaku satu hari 1,000 kali. Macam, tuan, 1,000 kali. Tuan, eh? Nabi kata apa? Dia tidak akan mati kecuali dia mati digembirakan berita gembira bahawa laluannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa, tuan. Tapi ustaz, takkan ustaz saya nak kerja ke RTM, ustaz, saya ni, tuan, ada je kau punya alasan, tuan. Kita cerdiklah sikit, tuan, eh. Tuan-tuan, saya daripada rumah saya datang sini, tuan, saya duk kira, tuan-tuan, eh. Saya melalui 10 traffic light. 10 traffic light daripada merah nak jadi hijau, tuan, eh. Biarkanlah lama-lama, tuan, aku pegang tikbit tasbih, aku selawat. Allahumma salli salamat, Allahumma salli salamat, Allahumma salli. Kalau sekali berhenti, tuan, punya lapan yang 100 selawat, tuan, 10 kali. Ni nak balikkan lalu lagi, tuan. Lalu jalan ini tak kena lah, tuan, eh. Ha. Kalau 100 kali 10 traffic light dah 1,000 dah. Ha, bukan nak tunggu masjid duduk atas tekas sejadah dah, tuan-tuan, eh. Ha, buat sambil-sambil. Buat sambil sambil-sambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan, apa dia, tuan? Awlan nas bi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat. Dapatkan habuan kita di akhirat. Bagaimana, ustaz? Caranya memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Buat, tuan-tuan, ni, saya duk kira kalau selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu 1,000, tuan-tuan duduk diam-diam boleh dalam 15 minit. Katakan lepas zuhur ni tuan-tuan tak ada apa buat, tuan-tuan duduk diam-diam boleh 13 minit. Sallallahu 1,000 kali. Tutup impun, tuan-tuan. Sekarang orang tak pakai biji tasbih lah. Saya memang pakai, saya old school. Saya suka pakai biji tasbih, tuan, ni. Apa-apalah yang alat pengira, cukup 1,000, okey, tuan, ni. Tuan rasa, tuan-tuan, saya ada jumpa satu orang, tuan, ni, dia selawat sampai 10,000. Dia kata, ustaz, luar biasa, ustaz. Dia selemah nak buat maksiat, dia sangat suka melakukan kebaikan. Tuan-tuan, sebelum kita meninggal, siapa yang tak pernah rasa lagi selawat satu hari 1,000, buat 1,000. Dah buat 1,000, buat 3,000, buat 5,000, buat 10,000, tuan. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Oh, seronok, tuan-tuan, ni. Hari tu tenang, relax, bro, tuan. Datang apa masalah pun tenang, tuan, eh. Nabi SAW bersabda dengan hadis yang lain, man aktsara as-salata alayya kafahu Allahu ma ahammahu. Siapa yang memperbanyakkan salawat kepada aku, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Allah akan hilangkan, Allah akan delete, Allah akan nyahkan segala apa yang merisaukannya, segala apa yang membimbangkannya. Apa yang membimbangkan kita? Macam-macam, tuan-tuan, ni. Apa yang merisaukan kita? Kalau sembang tak habis-habis tuan-tuan, ialah minyak naiklah, diesel naiklah tuan-tuan. Tuan-tuan, antara spiritualnya kerohanian, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah sebutkan tiga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Siapa yang selawat ke atasku 10 kali, maka Allah selawat ke atasnya 100 kali. Siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, tuan-tuan, Allah akan mencatatkan di antara dua matanya, tuan-tuan, apa dia? Pembebasan daripada sifat nifaq dan pembebasan daripada api neraka. Dan Allah akan menempatkannya pada hari kiamat bersama syuhada. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam At-Tabarani wa ghairihim dan yang lain-lain. Allahu Akbar, ni modal Elio tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ni. Hari ni ialah mungkin orang. Inilah kehebatan kita orang buat agama. Ialah keadaan kita hari ni. Ialah ekonomi seumpama. Tak apalah tuan-tuan ni. Bukanlah tak apa. Buatlah sesuatu lah tuan-tuan ni. Simpan barang beli beras dan persimpanan seumpamanya. Tapi jangan lupa hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, zikir kita, selawat kita, susah-susah apa, jangan lupa infak tuan-tuan ni, manaqasat min malin min sadaqah balzadu. Tidak mengurangi wang ringgit daripada sedekah, bahkan bertambah. Jangan lupa sedekah tuan-tuan ni. Sedekah ni boleh menghilangkan balak dan musibah. Sedekah ni boleh memberikan ubat kepada penyakit. Dau mardakum bisedekah, kata Nabi. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Saya live TikTok ni tuan, yang datang ni jutawan daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Arab pun ada. Dia pernah kongsi, satu orang daripada Brunei tu, dia kata dia ada sakit tekak tuan ni. Dia aku sedekah pada orang Gaza, orang Gaza ni doakan dia kat TikTok tuan ni. Dia kata penyakit tu hilang. Banyak saya ada pengalaman tuan-tuan ni. Sebab orang-orang Gaza ni tuan-tuan ni, orang-orang yang sedang dizalimi. Saya buka live pagi tadi, tengah hari. Pagi tadi saya buka live tuan-tuan ni. Dengar je lah bunyi tembakan. Saya tak sebut bahasa Arab boleh. Dababah. Bunyi kereta kebal tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tengah sibuk lah Iran ni tuan-tuan. Iran kata apa ni tuan-tuan ni. Kau nak dapat satu tentera mereka yang tak mana pergi hilang jatuh ke terbang tuan-tuan ni. Kau tukar satu dengan 10,000. Dalam live saya ni ada seorang lah sekarang. Syam salah seorang tuan-tuan ni. Suami dia. Ha? Di antara 10,000 yang al-athir. Menangis dia orang tuan. Dia minta saya doa tuan-tuan. Malu saya. Saya lepulah saya tuan. Dia minta doakan. Orang Gaza semua buat satu stiker tuan-tuan ni. Bebaskan 10,000 orang. Yang dijatuhkan oleh hukuman mati di Parlimen Israel. Kita minta doa daripada mereka. Mereka minta doa daripada kita orang Malaysia tuan-tuan. Sebab apa? Ada hadis. Da'watul zahrul ghaib minal mustajabah. Doa sahabat seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan mustajab. Mereka percaya kekuatan doa tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, saya ambil peluanglah tuan-tuan ni, siapa yang ada ni tuan-tuan ada akaun TikTok kan? Masuk TikTok tuan-tuan. Anda kat TikTok ada macam-macam circle. Cari circle ceramah kuliah, cari circle bantu Gaza. Tuan-tuan follow saya, Abul Is. Saya tiap-tiap hari tuan-tuan, malam ni saya buka lagi selawat Jibril 1,000 kali bersama orang Gaza. Selawat 2 jam je. Tadi saya jumpa satu orang, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Dia kata, aku dah tunggu banyak kali naik kau, perempuan tuan-tuan. Mak pada 6-5 orang anak duduk dekat Zawaidah tuan-tuan ni. Aku tak pernah dapat. Tapi aku ikut kau punya live. Aku suruh anak aku 5 orang selawat Jibril 1,000 kali tuan-tuan. Akhirnya hari ni dapat naik. Allah Akbar tuan-tuan ni. Allah Akbar. Dia kata, tak apa. Saya tak dapat duit pun tak apa. Yang penting aku dapat selawat 1,000 kali tuan-tuan. Orang Gaza. Yakin dan percaya. Habis daripada live saya tuan-tuan. Mereka masuk live Amerika lah, Eropah lah, Perancis lah, Arab tuan-tuan. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah tuan-tuan. Yang penting hidup kita sebelum mati memperbanyakkan selawat, kerana memperbanyakkan selawat itu tanda dan alamat yang disebutkan oleh ulama Al-Alim Asy-Syaikh Asy'ari Al-Jombangi dalam kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidul Mursalin sebagai sahih tanda menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh tuan-tuan, hari Jumaat malam Jumaat mau tambah 300 500, 700, 1000 silakan tuan-tuan ni, setiap pagi mau ada jumlah yang banyak berselawat kepada Nabi.
1: Allahumma

0: Terbaik dalam TKP.
1: Awak Asian parents lah awak ni. Saya tak, saya memang modern. Saya
2: macam, modern,
1: no Rakib, no Rakib.
2: No Rakib?
1: No.
2: My God. You are like me when I go back to kampung like that.
1: Kalau balik kampung, keluar bahasa Inggeris.
2: Balik kampung masa raya, I speak in London.
1: Terus keluar semua. Terpandai bi I saya kalau ke kampung.
2: Dekat kampung.
1: No, Rakib. No, no, John.
2: Go Rakib and take a shower, Hamdan. Go listen to mommy. Macam tu.
1: Bila balik kampung, keluar macam tu semua.
2: Lepas tu pergi dekat dia, siap. Siap.
1: Tunggu, tunggu. Tu kalau saya, tunggu dalam kereta. Tunggu dalam kereta.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga bagi 4 kawasan di Semenanjung dan 1 di Sabah. Kawasan terlibat ialah Jeli dan Kuala Kerai di Kelantan serta Jerantut dan Maran di Pahang, manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Perkhidmatan aerotrain di KLIA dijangka kembali beroperasi menjelang hujung bulan ini selepas menerima pengesahan daripada pihak berkuasa berkaitan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata semua ujian teknikal telah dilaksanakan oleh Malaysia Airport Holding Berhad. Laporan penuh ujian berkenaan sedang dikemukakan kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat untuk tujuan penilaian serta pengesahan aspek keselamatan. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata dana yang memasuki fasa kelima itu bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap periklanan semasa. Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi 4 skop utama iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuran kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, seorang lelaki yang sebelum ini ditahan kerana memukul isterinya sehingga keguguran di Sungai Petani bulan lalu kini disiasat kerana disyaki menyembunyikan kelahiran dengan menanam janin. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata hasil soal siasat terhadap suspek dan isterinya membawa pihak polis ke sebuah tanah perkuburan yang dipercayai menjadi lokasi janin berkenaan ditanam. Pasukan forensik turut menemui tisu kering di lokasi terbabit dan sampel telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda perairan Sumba Barat di timur Indonesia. Gegaran turut dirasai di seluruh bahagian Nusa Tenggara Timur dan Barat termasuk Bali. Pemangku pengarah gempa bumi dan tsunami, Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Rahmat Triyono berkata gempa berpusat kira-kira 49 km barat daya Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat. Tiada risiko tsunami dikesan. Sekurang-kurangnya 9 terbunuh dalam kemalangan di Lombong La Chisuda, Colombia. Menurut Agensi Pelombongan Negara ANM, 4 orang berjaya diselamatkan dan sedang menerima rawatan perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: menghibur. Lagu seterusnya ini permintaan daripada sahabat kita, Ahran Ahram. Salam ceria untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Whitney Houston, Miracle. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita, Syamak Wira dari Sungai Petani, Kedah. Tu dia. Lagu apa tu? Dia nak bahang Bumi Putra Rockers. 1000 tahun. Takkan mungkin. Terus stay bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Untuk anda yang baru saja mendengar, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tiba rasa macam nak tersenyum sendiri pula sebab ada antara sahabat-sahabat kita yang menonton live ni katanya Mama AJ macam orang Korea tiba. Padahalnya Wong Jawa, tapi mungkin disebabkan baju yang saya pakai ni macam ala-ala Korea, jadi orang tengok pun macam macam orang Korea lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harum dari Kulim Kedah, berlainkan lagu daripada Natalie Imbrugia iaitu Thorns. Seterusnya permintaan daripada Budak Lawa Mystic, berlainkan lagu daripada drama band Cerita Dia. Seterusnya siapa lagi ni, Aniza Samin dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan, berlainkan lagu daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin, beliau inginkan lagu daripada Spring, Sejiwa, yang mana lagu ini buat hiburan seisi keluarga, yang DJ yang bertugas juga di konti, sahabat semua di mana pun kamu semua berada, semoga dipermudahkan, dengan ucapan happy-happy senyum sok semua dan selamat malam untuk semua dari bumi kemasik kemamang ganu kita. Okay je, terus berhibur, terus setia bersama dengan AJ, okay, di Nasional Malam.

0: Terus setia Nasional Malam. Nasional FM.
1: Baik, lagu seterusnya ini permintaan daripada sahabat kita Syam Wira dari Sungai Petani Kedah. Kau Salju Cintaku daripada Gravity. Dan selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan anda, okey?

PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Draf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

maki, berkongsi cerita, menghiburkan AJ. Ketawa sendiri je kat konti. Terasa macam anda semua bersama-sama dengan saya. Seronok. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Edward, kita ada JJ, kita ada Siti Kasturi, Ili, kita ada Ash. Siapa lagi tu ramai? Pak Tam Jolobu. Seterusnya kita ada Pendawalim 65. Mizi juga turut menemani saya pada waktu ini. Ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang menemani AJ. Jadi jika anda nak tahu ramai ke, tidak ada, tontonlah live TikTok Nasional FM ni. Jadi kita berhibur lagi dalam pilihan bersama peluang kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Ibramat Akib. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki. Seterusnya daripada Iza KBE. Lagu ini katanya buat ibu-ibu, jagalah kesihatan diri demi keluarga. Daripada Kai Baha, Ratuku. Seterusnya permintaan daripada Princess Su, inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Selamanya Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Lagu ini buat teman-teman tersayang yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Berangkat lagu daripada Data, Nyanyian Nak Rindu Buat Kekasih. Untuk anda, terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: teruskan ke stand anda mendengarkan Nasional Malam. Nasional
1: FM. Baik, itu dia tadi kian daripada Mawi, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan selamat malam kepada semua. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam, dan ini merupakan penghujunglah malam ini bersama dengan saya. Terima kasih sangat menemani AJ. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga malam ini anda tenang-tenang je sambil layan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang turut menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri, Black, Zainab Hussein, kita ada Mak Ju, Lina Roslinda, Hasliza Baha, Princess Su, Hamdan Arifin, Timbul Tawau, Sunflower, Hida, Muhammad Ramli, Nur Ariza, Rukaya, Rosidah, Alice Raymond, Ahran, Muhammad Muhaimin, Ita Chod, Daniel, Ana Morni, Ramaini dan ramai lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda dan saya tinggalkan anda dalam pilihan bersama 20.00 ini. Permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar dengan ucapan good night, sleep tight. Beliau inginkan lagu daripada Paula Abdul, Rush Rush. Seterusnya, lagu daripada siapa ni? Sebentar. Permintaan daripada Siti Salwa, semoga sihat walafiat. Beliau inginkan lagu daripada Putra, Kain Cinta Putih. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Marsha Saleh buat hiburan keluarga tersayang dan juga sahabat pendengar. Daripada Ani Suraya dan juga Akasha, hadirnya dirimu. Terus setia bersama dengan kami di Nasional Malam.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Apa ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

cerita tentang nombor-nombor dalam salawat ni, tuan-tuan, saya sebut daripada awal, tuan-tuan, eh. Hadis riwayat Imam Muslim, man salla alayya marratan, siapa yang salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Ulama urang tuan 10, tuan-tuan, Allah SWT bagi rahmat, berkah, kemudahan, keselamatan, ketenangan, sakinah, saadah. Allah mulakan kita di kalangan malaikat. Allah SWT naikkan maqam kita. Allah SWT hapuskan dosa kita. Disebabkan satu je selawat, tuan. Allahumma salli ala Muhammad, dapat 10. Luar biasa, tuan, ni. Hadis lain, riwayat Imam An-Nasai, man salla hina yusbihu asyara, siapa yang bersalawat kepadaku ketika berpagi-pagi 10 kali. Wa hina yumsi asyara, ketika petang dia bersalawat kepadaku 10 kali. Adarakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Confirm. Confirm apa, ustaz? Dapat bonus. Confirm, kata Nabi SAW. Bukan aku cakap, aku sampaikan hari Nabi, tuan-tuan, ni. Wahu sadiqul masduq. Confirm adarakathu syafa'ati. Dia mendapatkan apa, tuan-tuan? Syafaat pertolonganku pada hari akhirat. Ini habislah zuhur ni, ni zuhur ni, tuan, dah masuk habis pagi. Siapa yang daripada subuh tadi sampai zuhur tadi, tuan-tuan, selawat 10 kali, tuan-tuan, tuan-tuan dapat bahagian hadis ni. Petang, masak dalam bahasa Arab, petang ni lepas zuhur ni sampai tengah malam. Ini 10 kali je. Tuan-tuan istiqamah 10 pagi, 10 petang, Nabi kata confirm dapat syafaat. Kita istiqamah lah, tuan, daripada kita muda sampai kita meninggal, tuan, ni. 10 kali. Confirm. Paling kurang. Ada tak lagi menambring, ustaz? Ada. Hadis. Siapa yang selawat sebanyak 1,000 kali? Man salla alaya fil yaum alfi marrah lam yamut illa bushra lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang berselawat kepadaku satu hari 1,000 kali. Macam, tuan, 1,000 kali. Tuan, eh? Nabi kata apa? Dia tidak akan mati kecuali dia mati digembirakan berita gembira bahawa laluannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa, tuan. Tapi ustaz, takkan ustaz saya nak kerja ke RTM, ustaz, saya ni tuan, ada je kau punya alasan, tuan. Kita cerdiklah sikit, tuan, eh. Tuan-tuan, saya daripada rumah saya datang sini, tuan, saya dok kira, tuan-tuan, ni, saya melalui 10 traffic light. 10 traffic light daripada merah nak jadi kun, nak jadi apa nama, nak jadi apa, hijau, tuan, eh. Ha, biarkanlah lama-lama, tuan, aku pegang tip-tip tasbih, aku selawat Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali berhenti, tuan, punya lapangnya 100 selawat, tuan, 10 kali ni nak balikkan lalu lagi, tuan, lalu jalan lain tak kena lah, tuan, eh. Ha, kalau 100 kali 10 traffic light dah 1,000 dah. Ha, bukan nak tunggu masjid duduk atas tekas sejadah dah, tuan-tuan, eh. Ha, buat sambil-sambil. Buat sambil sambil-sambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan, apa, tuan-tuan? Awlan nas bi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat. Dapatkan habuan kita di akhirat. Bagaimana, ustaz? Caranya memperbanyakkan selawat. Ha, memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Buat, tuan-tuan, ni, saya duk kira kalau selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu 1,000, tuan-tuan, tuan-tuan duduk diam-diam boleh dalam 15 minit. Ha, katakan lepas zuhur ni tuan-tuan tak ada apa buat, tuan-tuan duduk diam-diam boleh 13 minit sallallahu 1,000 kali. Ha, tutup impun, tuan-tuan. Ha, sekarang orang tak pakai biji tasbih lah. Saya memang pakai, saya old school. Saya suka pakai biji tasbih, tuan-tuan, eh. Ha, apa-apalah yang alat pengira, cukup 1,000, okey, tuan-tuan, eh. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan, saya ada jumpa satu orang, tuan, ni, dia selawat sampai 10,000. Dia kata, ustaz, luar biasa, ustaz. Dia selemah nak buat maksiat, dia sangat suka melakukan kebaikan. Tuan-tuan, sebelum kita meninggal, siapa yang tak pernah rasa lagi selawat satu hari 1,000, buat 1,000. Dah buat 1,000, buat 3,000, buat 5,000, buat 10,000, tuan-tuan. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Oh, seronok, tuan-tuan, ni. Ha, hari tu tenang, relax, bro, tuan. Datang apa masalah pun tenang, tuan, ni. Nabi SAW bersabda dengan hadis yang lain, man aktsara as-salata alayya kafahu Allahu ma ahammahu. Siapa yang memperbanyakkan salawat kepada aku, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Allah akan hilangkan, Allah akan delete, Allah akan nyahkan segala apa yang merisaukannya. Segala apa yang membimbangkannya. Apa yang membimbangkan kita? Macam-macam, tuan-tuan, ni. Apa yang merisaukan kita?
Kalau sembang tak habis-habis tuan-tuan ni, ialah minyak naiklah, diesel naiklah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, antara spiritualnya kerohanian, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. InsyaAllah tuan-tuan ni, saya dah sebutkan tiga tuan-tuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Siapa yang selawat ke atasku 10 kali, maka Allah selawat ke atasnya 100 kali. Siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, tuan-tuan, Allah akan mencatatkan di antara dua matanya, tuan-tuan, apa dia? Pembebasan daripada sifat nifaq dan pembebasan daripada api neraka. Dan Allah akan menempatkannya pada hari kiamat bersama syuhada. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam At-Tabarani wa ghairihim dan yang lain-lain. Allahu Akbar, ni modal Elio tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ni. Hari ni ialah mungkin orang, inilah kehebatan kita orang buat agama. Ialah keadaan kita hari ni, ialah ekonomi seumpama. Tak apalah tuan-tuan ni. Bukanlah tak apa. Maksudnya, buatlah sesuatu lah tuan-tuan ni. Simpan barang, apa nama, beli beras dan persimpanan seumpamanya. Tapi jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Habbulum minallah. Zikir kita, selawat kita, apa nama, susah-susah pun jangan lupa. Infak tuan-tuan ni, manaqasat min malin min sadaqah balzadu. Tidak mengurangi wang ringgit daripada sedekah, bahkan bertambah. Jangan lupa sedekah tuan-tuan ni. Sedekah ni boleh menghilangkan balak dan musibah. Sedekah ni boleh memberikan ubat kepada penyakit. Dawu mardakum bisedekah, kata Nabi. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah.

0: apa ni tuan eh. Kau nak dapat satu tentera Amerika yang tak mana pergi hilang jatuh ke tebang tuan-tuan ni, kau tukar satu dengan 10,000. Dalam live saya ni ada seorang lah sekarang, Syam salah seorang tuan-tuan eh, suami dia. Ya, di antara 10,000 yang al-athir. Menangis dia orang tuan. Dia minta saya doa tuan-tuan. Malu saya, saya lepulah saya tuan-tuan. Dia minta doakan. Orang Gaza semua buat satu stiker tuan-tuan ni, bebaskan 10,000 orang yang dijatuhkan oleh hukuman mati di Parlimen Israel. Kita minta doa daripada mereka. Mereka minta doa daripada kita orang Malaysia, tuan. Sebab apa? Ada hadis. Da'watul zahrul ghaib minal mustajabah. Doa sahabat seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan mustajab. Mereka percaya kekuatan doa, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya ambil peluanglah, tuan-tuan. Siapa yang ada ni, tuan-tuan, ada akaun TikTok, kan? Masuk TikTok, tuan-tuan. Anda kat TikTok ada macam-macam circle. Cari circle ceramah kuliah. Cari circle bantu Gaza. Tuan-tuan follow saya, Abul Nis. Saya tiap-tiap hari, tuan-tuan. Malam ni saya buka lagi selawat Jibril 1,000 kali bersama orang Gaza. Selawat 2 jam je. Tadi saya jumpa satu orang, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Dia kata, aku dah tunggu banyak kali naik kau. Perempuan, tuan-tuan. Mak pada 6-5 orang anak duduk dekat Zawaidah, tuan-tuan ni. Aku tak pernah dapat. Tapi aku ikut kau punya live. Aku suruh anak aku 5 orang selawat Jibril 1,000 kali, tuan-tuan. Akhirnya hari ni dapat naik. Allah Akbar, tuan-tuan ni. Allah berada, tak apa, saya tak dapat duit pun tak apa. Yang penting aku dapat selawat 1,000 kali, tuan. Orang Gaza, yakin dan percaya. Habis daripada live saya, tuan-tuan, mereka masuk live Amerika lah, Eropah lah, Perancis lah, Arab, tuan-tuan. Rezeki daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Yang penting, hidup kita sebelum mati memperbanyakkan selawat. Kerana memperbanyakkan selawat itu tanda dan alamat yang disebutkan oleh ulama Al-Alim Asyih Muhammad Asyih Asyari Al-Jombangi dalam kitabnya Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidul Mursalin sebagai sahih tanda menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh tuan-tuan, hari Jumaat, malam Jumaat mau tambah 300 apa nama 500 700 1000, silakan tuan-tuan ni setiap hari mau ada jumlah yang banyak berselawat kepada Nabi.
1: Allahumma

Ate, kalau kau mau di Kuala Kangso Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di hati

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

3 Suara Cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Semuanya ini di 3 Suara Cakap. 3 Suara Cakap.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.